0: dia. Neko nyanyi lagu api ke dana. Nah kalau lu tak lagi baca neko belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana lagu daerah Lampung. Lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ih

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lama.